0: spille litt Oscar med K og Khalid, nå bare Make Me Feel. Men aller først, klokka 8, det betyr NRK Nyheter.
1: Ja, og her skal det handle om debatten. Debatten i går belyser et viktig tema i ungdomspolitikken, det sier politisk reporter i NRK Mats Rønning. Den nå avgåtte lederen i Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, møtte jenta som sendte et varsel om ham på debattensendingen i går. Nå 18 år gamle Ingeborg mener Løvold sendte upassende melding til henne da hun var 17 år og han var FPU-leder. Meldingene hun har delt med NRK viser at han blant annet skrev meldinger om hvordan hun ser ut, hvor tan hun var, og meldinger der han tilsynelatende ville at hun skulle overnatte samme sted som han etter en fest. Rønning sier det her handler om hvor grensene går for hvordan en leder i et ungdomsparti skal forholde seg til medlemmene sine.
2: I en videre forstand så belyser jo saken også en viktig utfordring for ungdomspolitikken som samler både unge mennesker i 20-årene og mindreårige som enda ikke har fylt 18 år. For spørsmålet er jo hvordan ungdomspartiene kan legge til rette for politiske møter, men også mer uformelle samlinger, uten at det setter mindreårige i ubehagelige situasjoner.
1: Løvold sier selv at han ikke kjenner seg igjen i påstanden som rettet mot han, men at han burde ha utøvd en bedre rolleforståelse som leder. Familier som flytter til Oslo unngår områder der det bor mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny forskning, skriver forskning.no. Funnet viser at dette gjelder familier med norskfødte foreldre i alle økonomiske grupper, men at det var ekstra tydelig blant de med større formue, det forklarer reporter Jesper Nondahl.
3: Forskningen viser også at familier med døtre la enda større vekt på naboene sin økonomiske situasjon enn familier med sønner. En av forskerne bak studien sier de tror dette handler om at foreldre tenker at jenter må beskyttes i større grad enn gutter.
1: NRK Nyheter fikk du av Regine Åstrup-Lia.
0: Helga står og skraper på døra, men en liten dag til bare. Så er vi plutselig der. Hyggelig at du har valgt å starte dagen med Jonas og Arjen i dag. Og Oscar med K med Nobody Make Me Feel.
4: Yeah.

0: Og skal bli K på NRK P3. Hva er det for noe?
1: Det her er intro-låten til Tom og Jerry.
0: Ja, sant det.
1: Fordi det her er hva som skjer litt grann mellom meg og typen min når vi diskuterer Tom og Jerry.
0: Han, du blir jaget av musa eller omvendt, eller noe sånt?
1: Nei, vi er veldig, begge to, det var noe vi bondet over da vi møttes, er at begge to har vokst opp med Tom og Jerry, veldig glad i Tom og Jerry.
0: Ja.
1: Men en ting vi er veldig uenige om, er hvem som egentlig er den slemme av Tom og Jerry. Fordi han mener jo at Tom er jo den fæle her, han jager musa, han er sint hele tiden, og han er liksom, han er den slemme oppi dette her. Men jeg mener at det her er jo, det er jo Jerry som er den fæle. Oh, ja. Det er Jerry som driver og plager Tom hele tiden, det er Jerry som driver og ragebaiter Tom egentlig. Jerry liker å bli jaget litt, Jerry liker den her oppmerksomheten han får av Tom.
0: Han synes det er spennende å bli forsøkt drept hver dag.
1: Ja,
0: oh, ja.
1: Det tror jeg. Ja. Eller jeg synes det, ja, det litt sånn som storesøsken da. Jeg var Jerry i oppveksten med min storebror.
0: Ja.
1: Så jeg skjønner veldig godt at jeg får litt hjerte for Tom.
0: Jeg husker fra første klasse på barneskolen skulle jeg være med Henrik i klassen hjem. Han hadde Tom og Jerry på PlayStation. Og jeg måtte være Jerry, og jeg fikk ikke lov til å gjøre noen ting. Jeg måtte la kontrollen ligge, fordi han mente at Tom fikk gjennomgå mye. Så jeg måtte være Jerry, men han måtte la Og så Tom måtte ta den.
1: Ja, ikke sant?
0: Så jeg skjønner hvor... Han har samme tanke som deg, men nettopp på grunn av denne episoden, så er jeg rivende uenig.
1: Ja, du,
0: fordi okay, jeg også vil være med å spille.
1: Ja, for du er team Tom.
0: Jeg er team... Nei, team Jerry blir det da.
1: Ja, for du mener at...
0: Tom er the bad guy som er ute etter å drepe.
1: Ja, ja, sånn, ja, ja. Så du er team Jerry og mener at Tom er skurken.
0: Yes.
1: Jeg er team Tom og mener at Jerry er skurken. Men jeg skjønner ikke. Har du sett på Tom og Jerry?
0: Jeg har sett det, ja. Alle episodene er 100 millioner ganger sikkert.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Ser du ikke der at Tom egentlig bare prøver å stå opp for seg selv?
0: Mener du det? Jeg vil jo si, altså, igjen poenget hans er at han skal knerte Jerry. Jeg mener at da må det være lov å ta igjen, om så at det er litt, og det blir litt mye hevn. Men alternativet er at han kveller, da. I don't know, man!
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg synes du ikke ser liksom det store bildet her, da lurer jeg på du som hører på. Mener du at Tom er skurken i Tom og Jerry, eller mener du at Jerry er skurken i Tom og Jerry? Ikke skurken, da, men den...
0: Ja, meld oss i appen NRK Radio, så ja. Den kanskje kan få noe støtte i dag.